0: Điều tra. Điều tra.
1: Tôi có kêu chế lì.
0: Mọi người kì bố kì xe giá này.
1: Kì?
0: Khi bố lè bố lù sát bèn bình bố. Apo ni bố lè bố lù bốn sát bố sát đi bố lạ gì bố.
1: Kì kô bì ế lù lạ kì tà kàn rô gò thà. Dạ, dạ. Tà khuy thạc gò dạ. Tôi hô bố lạ tô bố ni dọa nai.
0: Gò xìl.
1: Dạ, khuy thạc gò dạ. Ê đi nì hót kì tạc, ế dào rít đi bố lạ gì bố.